مره سونه تا سپار نفروشی مشانی مخلاسی هدرامی توست کلپاسی و وقت و فرکاتور تریخه تریخه مورمو خیفوری سپاسه سپاسه تو پگاز میان رکار تالمریکسی سکاتو دن بیراسی هدرامی توست کلپاسی